0: سے بے حال، تھکان سے چور، لڑکھڑاتا ہوا ہرگوبند بہوریا کے دروازے پر گر پڑا۔
1: ہرگوبند بھائی آ گئے؟ ہائے، کیا ہوا تمہیں؟ کیا ہوا؟
2: بڑی بہوریا،
1: ہرگوبند بھائی لو ایک گھونٹ دودھ لے لو، منہ کھولو، ہاں لو، پی لو پی لو، شاباش شاباش۔